ուրիշերկը ում ես, կարողա ուրիշին ես հանդիպել, ամեն դեպքում, եկել եմ ասելու,